Reggae Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вау, бягай!

0: на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: 15 септември училищния праг ще прекрачат над 700 000 ученици, а за над 55 000 първокласници днес ще удари първия звънец. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат ученици през новата учебна година. Държавни общински училища и центрове за специална образователна подкрепа ще се провежда обучение в обособени STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знания от различните учебни предмети, казват от Министерството. Изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва в близост до столицата Вилнюс. Информацията беше потвърдена от литовските власти и президента Гитанас Науседа. Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Вследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО. Благодаря на личния състав на нашите съюзници за бързата реакция, заяви на Оседа. По думите му, на фона на продължаващата руска агресия срещу Украина, подобна готовност е от ключово значение за сигурността на региона. Петролен танкер избухна в пламъци в Ормузкия проток, а Иран и САЩ представиха противоречиви версии за причината за инцидента. Става въпрос за плаващия под панамски флаг Ел Гая. Според иранската страна, корабът е попаднал на морска мина, докато се е движил по южния маршрут през стратегическия проток. Иранската държавна телевизия, позовавайки се на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че след детонацията танкерът е бил хванат от огън. Централното командване на САЩ обаче отхвърли категорично това обяснение и представи различна версия. Според американските военни, Ел Гая

0: е бил поразен от иранска ракета още миналия месец, след което е останал неуправляем. От CENTCOM твърдят, че през изминалия уикенд Иран отново е атакувал кораба, този път с дрон, докато танкерът се е намирал във водите край Оман. Министър на индустрията и технологиите на Турция Мехмет Каджър заяви, че Анкара ще изстреля космически апарат към Луната в първите месеци на 2027 година. Пред журналисти той каза, че космически апарат ще достигне орбита около Луната за 2 месеца, след което ще извърши изследвания там в продължение на най-малко 3 месеца и до година и половина. След изследванията ще бъдат взаимодействието на слънчевия вятър с лунната повърхност, магнитните полета на Луната, както и други измервания. След това космическият апарат ще бъде насочен към повърхността на Луната чрез маневри за намаляване на скоростта. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Лудогорец победи с 2-1 от дома Септември София в последен матч от 9-я кръг в първа лига. Успех изкачи зелените на второто място в класирането с 23 точки на 2 след лидера Левски. След малко повече от четвърт час игра Лудогорец поведе в резултата чрез сон, но попадението му беше отменено след игра с ръка на Ивайло Чочев непосредствено преди това. В 21-та минута разградчани все пак взеха аванс след удар с глава на Чочев след центриране на Бърнат Текпетей. Веднага след почивка така и Овидал пропусна да се разпише, след като остана сам срещу вратаря Владимир Иванов. С Септември отговориха с неточен шут на Херард Ференцети. В 59-та минута домакините реализираха за втори път в двубоя. Иванов подаде неточно към Педро Ферейра на дъгата, Гибу Камара отне и направи аванса за Лудогорец 2 попадения. 8 минути преди края на редовното време Септември реализира почетен гол. Резервата Андре Либерал с първото си докосване асистира за Херард Францети и той се разписа. Септември има 8 точки на 10-та позиция до момента. Времето. Днес облачността е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 15 и 16 септември за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. Днес от до 21 часа дейности се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28-я километър, като трафикът се осъществява двупосочно в свободната лента.
1: Оне! Хайде!

0: Afli si за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
2: ще открия нещо ново,
1: ще бъда по-организиран.

0: ще опитам.
1: С Сиела на училище!
2: Бъдещето започва от днес!
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
7: Мама, те много вкусно готвят.
10: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде, къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: We love music. The Voice. Новите хитове тази

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение «Уча в чужбина» в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. «Уча в чужбина» 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
6: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атлетики.

0: класи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев поздрави учениците, учителите, директорите и родителите по повод началото на новата учебна година. В обращението си за 15 септември той постави акцент върху любопитството на децата, ролята на преподавателите, необходимостта от силна връзка между училището и семейството. Според Вълчев, училището не трябва просто да дава готови отговори, а да учи децата сами да ги откриват, за да задават въпроси, да отстояват позицията си и едновременно с това да уважават различното мнение. Бъдете любопитни, питайте, търсете, опитвайте се и не се страхувайте да грешите, призова министърът учениците. По думите му, смисъла на образованието не е единствено в запомнянето на правилните отговори, а в придобиването на способност те да бъдат намирани самостоятелно. Студентското движение в Сърбия се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. Студентите се събраха пред ректората на Белградския университет, шествие до сградата на Републиканската избирателна комисия, което нарекоха разходката на победителите, преминаха по централните белградски улици, за да регистрират своята предизборна листа под името Студентска листа «Студентите печелят». Студентите носеха бутафорна фигура на победителя, изработена от хартия, който държи кутия с подписи за регистрацията на предизборната листа в ръка, както и множество знамена на различни факултети. Всички кутии с подписи бяха приети от представители на РИК, като на излизане студентите обявиха, че ще отнеме време да бъдат преброени, защото са много повече от 10 000, както изисква избирателния закон в Сърбия. Върховният съд на САЩ не разреши въвеждането на нови изисквания за гласуването по пощата. Решението идва броени седмици преди междинните избори през ноември, които ще определят бъдещото разпределение на силите в Конгреса. Магистратите отхвърлиха искането на Американското министерство на правосъдието да бъде отменено решението на федералния съдия Индира Талвани в Бостън. Тя по-рано спря прилагането на правилата от пощенската служба на САЩ. Промените бяха въведени след изпълнителна заповед на президента Доналд Тръмп от март, насочена към ограничаване на гласуването по пощата. Решението на Върховния съд представлява нова съдебна пречка пред опитите на администрацията му да промени начина, по който се обработват и изпращат тези бюлетини преди вота. Актьора Матю Рийс твори история на наградите Еми за 2026 година. Рийс печели две награди на церемонията, превръщайки се в първи актьор в историята на наградите Еми, спечелил две награди за главен актьор в една и съща година. Рийс спечели наградата за изключителен главен актьор в мини-сериал или антологичен сериал или филм за ролята си в «Звяра в мен». В сериала на Netflix Рийс играе заедно с Клер Дейнс като магнат в областта на недвижимите имоти, заподозрян в изчезването на съпругата си. По-късно на церемонията по връчването на наградите, Рийс спечели наградата за главен

0: актьор в комедиен сериал за ролята си в Заливът на вдовицата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Рома излезе начало в класирането в серия А след победа с 2-0 на домакина Торино срещу четвъртия кръг. Гол на Даниел Мален с добавка само 5 минути преди края на първата част осигури важен аванс в полза на вълците, които отбелязаха и в 23-та минута отново чрез Мален, но тогава попадението беше отменено заради засада. В 70-та минута на Лео Молина стреля опасно към вратата на биковете, но топката беше блокирана от Лукас Пери. В последните минути на допълнителното време Николо Пизили оформи крайното 2-0 в полза на вълците. Рома има пълен актив от 12 точки след перфектното си начало на сезона. В друга среща от кръга, Комо победи с 2-1 у дома Парма и дели второто място с Лацио, като двата тима са с по 10 точки. Голове на Хакобо Рамон и Каики във всяко от двете полувремена осигури надежден аванс за отбора от Северна Италия. Почетното попадение в полза на Дуковете беше дел на Давид Ромеро в добавеното време на двубоя. Времето. Днес облачността е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движението в платното за Пловдив при 68-я километър на автомагистрала Марица в област Хасково. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час.
2: Добро утро ви казвам и в началото на 8-я час във вторник сутрин, 15 септември. Аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice и честит първи учебен ден на всички ученици. И разбира се, не само на тях, а и на техните родители и учители. Пожелавам ви здрава нервна система и много успехи на всички учащи. Градът вече се напълни. Столицата ни отново е така доста оживена. Пътищата са на това. Внимавайте, преценявайте добре времето от точка А до точка Б, защото е много възможно да се получават някакви забавяния по пътищата. Стартираме тази сутрин с много настроение, за да може да ни тръгне по вода на абсолютно всички. Ариана Гранде, Диджей Гожа, Шакира и Бърна Боя. Съвсем след малко ще погледнем към звездите, за да видим какво са предопределилите за днешния ден. За всеки един зодиакален знак. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice.

0: Ема The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: Чухме Hey There I Made You Love Me, а сега се насочваме и към темата за деня. Тя, разбира се, е доста тясно свързана с първия учебен ден и образованието. По-конкретно. Та, трябва ли смартфоните да бъдат напълно забранени в българските училища от 1 до 12 клас? Или те са задължителен инструмент за съвременното учене? Доста любопитна тема, която провокира много спорове. Какво е вашето мнение? Излагайте го на Viber канала ни, The Voice Radio NTV България, в секцията за коментари под последната ни публикация. Ще очаквам и ми е много любопитно да споделите този наболял въпрос. Така че давам ви малко време да се доразбудите все още, така да изпиете по една топла чаша кафе, защото определено сутрините започнаха да бъдат доста по-прохладни, даже към студени, и със сигурност някоя сгряваща напитка, като топъл чай, горещ шоколад или сутрешното кафе ще бъдат много необходими в следващите дни, седмици, че и месеци дори. А сега Мартин Гарикс, Кет Сей и Джонас Брадърс по The Voice. Morning Voice. Марини

0: sucker for you.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Morning,

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
5: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
6: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
7: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
8: Революция на цените в Емак. Влез в приложението и откри хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14 евро 99 цента за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1 евро 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
11: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
12: Къде-къде?
11: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria

0: Шоколад с Мари Никол.
1: Както споменах по-рано, сега е време да насочим вниманието и погледите си към звездите, за да видим какво ще ни кажат те за днешния ден, какви да бъдат очакванията ни спрямо всеки един зодиакален знак. Овни, денят носи прилив на енергия и нови възможности за професионална изява. Избягвайте прибързаните решения в личните взаимоотношения и заложете на компромиса. Делци, фокусирайте се върху финансовите си дела и дългосрочните инвестиции. Вечерта е идеална за спокойна почивка.

семейна среда и любими занимания. С близнаците се очертават интересни срещи и вдъхновяващи разговори, които могат да променят плановете им. Бъдете гъвкави и отворени към неочаквани предложения от колеги. Раци, интуицията ви ще бъде изключително силна и ще ви помогне да вземете правилно решение. Обърнете повече внимание на вътрешния си мир и личния си комфорт. Лъвове, харизмата ви е на височина, което ще ви донесе успех както в работата, така и в социалния живот. Споделете плановете си с близки хора, които ще ви окажат пълна подкрепа. Деви, началото на учебната година или нови работни проекти изискват вашата прецизност и организаторски умения. Не прекалявайте с перфекционизма и си позволете малко повече почивка. Везни, денят е благоприятен за разрешаване на стари спорове и изчистване на недоразумения. Очаква ви приятна изненада от човек, който отдавна е в сърцето ви. Скорпиони, ще усетите силна вътрешна мотивация да довършите започнати задачи на работното място. Пазете енергията си и избягвайте излишни конфликти с околните. Стрелци, очакват ви нови хоризонти и възможности за кратко пътуване или обучение. Оптимизмът ви ще бъде заразителен и ще привлече симпатиите на хората около вас. Козирози, денят изисква дисциплина и фокусиране върху професионалните ви отговорности. Вечерта отделете време за заслужена релаксация и възстановяване на силите. Водолеи, идеите ви ще бъдат високо ценени от екипа или приятелския ви кръг. Бъдете готови за вълнуващи обрати в комуникацията и нови запознанства. А за рибите, творческо вдъхновение, което ще им помогне за реализирането на артистични или лични проекти. Доверете се на чувствата си, но запазете и практичния си подход. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с Дати, Джес Глин, ще чуем Топик и Беки Джи сега с Сори Папи по The Voice. Morning Voice.

Take Me There, тази песен и ефира на The Voice във вторник сутрин ни отвежда на училище. Как протича първия учебен ден, изобщо по пътищата виждаме, че е доста натоварено. А какво е в класните стаи, се питам аз, и има ли място смартфонът? Там можете да ни споделяте във Viber канала ни. Следвайте ни в социалните мрежи, за да не пропускате най-любопитното и интересното от света на шоу-бизнеса. И не само. Подготвяме непрекъснато готини игри, в които можете да се включвате и, разбира се, да бъдете в час с предстоящите интервюта, които ще излизат в YouTube канала ни, както и новите подкасти. Следете внимателно. А сега Мадонна, Сабрина Карпен, Тери Суимс и Мона и Любо Киров с тяхната Луна. Morning Voice с Марини.

0: Radio The Voice продължава след малко. The Voice. Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
1: Поръчката иде.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

На финал на 8-я час сме. Надявам се вече по-бодри, с настроение. Връхни дрехи взимайте, защото сутрините започват да стават все по-хладни и по-хладни. Готвим се за есенно-зимния сезон. За някой любим, за други като мен не чак толкова. Аз предпочитам да е слънчево, да е топло, да е приятно. Абе, някак си слънцето носи едно такова настроение, което така успява да те зареди. И не само наситата с витамин D, която взимаме от слънцето, бих казала серотонин, допамин, така стимулират се готините хормони в тялото, докато на мен лично есента ми носи по

че меланхолия, носталгия и ето, дори и включването с тези ремонти напомня на есен. Със сигурност хората от вас, които не живеят в къщи самостоятелно, а са по блоковете, най-вероятно често чуват този шум, който чухме и току-що от къртане, пробиване, и сезона на ремонтите също започва, така че готвим се, но няма да забравим настроението, създаваме го тук в ефира на The Voice. За финала на този час Кейто и Биби Рекса сега. Morning Voice. Marini.

Централната избирателна комисия ще даде подробности около подготовката на изборите за президент и вице-президент, които ще се проведат на 25 октомври. Вече изтече срока за подаване на документи от инициативните комитети за участие във вота. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са се регистрирали в ЦИК. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова, заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях, документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за упражняване право на вот извън страната се подават до 29 септември. Окръжната прокуратура в Хасково ще внесе искане за постоянен арест спрямо петима задържани преди дни при спецоперация на ГДБОП и агенция Митници. Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, свързана с предполагаема схема за отклоняване на конфискувани стоки, които е трябвало да бъдат унищожени. Митничар, отговорник на склад и трима служители на фирма за унищожаване на ментета бяха заловени при операция, проведена преди дни на граничния пункт Капитан Андреево, Свиленград. Според разследването, групата е действала от началото на януари до 11 септември, като целта е била извършването на длъжностни присвоявания и незаконното използване и разпространение на стоки, носещи защитени търговски марки. Приключиха първите огледи на мястото на взривения склад за боеприпаси в района на Дряновското село Горни Върпища, съобщиха от полицията. Пожарът е окончателно потушен и няма опасност от ново възпламеняване. На този етап не се налага допълнителна охрана от полицията и жандармерията. Достъпът до базата е ограничен, съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента складовете се охраняват от фирмата, стопанисваща обекта. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, видян от Политико. Европейската комисия предлага бюджета за периода 2028-34 година да бъде приблизително 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високите разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Европейския съюз, включително за заплати на служители и сгради на институциите, изглеждат като най-вероятна мишена за съкращение. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличение на броя на служители на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Селекционерът на националния волейболен тим на България Джан Лоренцо Бленджини остана доволен от реакцията на тима, който загуби първия гейм срещу Израел, но след това стигна до третата си победа на Евроволей. Не започнахме добре мача, може би и под влияние на разочарованието от мача с Украина. Това без следствие първо на емоционалното ни състояние, което се отрази и на техническите способности. Хареса ми реакцията на отбора, която може би провокирана и от този момент на протест. От този момент нататък се получи един емоционален шок, който промени

0: поведението на отбора, както дори и техническите качества. Започнахме да сервираме по-добре, станахме по-лоши в хубавия смисъл, по-добри в атака, коментира италианския специалист. Винаги се опитваме да страдаме възможно най-малко, но този въпрос е труден преди мача с Полша. Като изключим шегата, ни чака мач срещу най-добрия отбор с изключително качество и със сигурност ще страдаме, но ние се готвим да страдаме във всички мачове, а срещу Полша сме наясно, че трябва да направим много голям мач, добави той.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес облачността е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 16 до 18 септември между 8 и 30, 16 и 30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец. При изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти.
3: Шест минутите след деветия час, аз съм Мария Николова, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички и още веднъж честит първи учебен ден. Днес отпразнуваме началото на учебната година. Не знам доколко е празник за тези, които им се налага да бъдат на училище, на детска градина или пък в университета, но пък аз мисля, че родителите спокойно могат да отпразнуват това малко по-късно тази вечер, или пък им се създават нови главоболия. Не знам, всъщност можете да споделяте във Viber канала ни, за да видим различните гледни точки и причините за тях. Теймин Пала, Хюга Умиро, така стартираме този час в Morning Voice. С мен Мари Никол, 15 септември е и още веднъж си казваме добро утро във вторник сутрин.
1: Bulgaria.

0: Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice си говорим за това, трябва ли смартфоните да бъдат напълно забранени в българските училища от 1 до 12 клас, или те са задължителен инструмент за съвременното учене. И очаквам да ми споделите във Viber канала ни вашето мнение. Ето Крис, например, е бил доста изчерпателен и казва: проблемът не е в технологията, а липсата на граница, кога тя служи на ученика и кога ученикът започва да служи на технологията. Аз съм за училище без свободно използване на смартфони, но не и за училище без смартфони. Разликата е огромна. Не трябва да се забранява технологията, трябва да се забрани разсейването. Ако учителят прецени, че телефонът е нужен за конкретен урок, използва се. Ако не е нужен, стои прибран. Целта не е да върнем децата в миналото, а да ги научим да живеят разумно в дигиталния свят. Технологията сама по себе си е красива днес, практически целият свят е в джоба ни. Може да имаш библиотека, карта, преводач, калкулатор, камера, учебник, връзка с хората и достъп до огромно количество знания в едно малко пространство. Проблемът не е в смартфона, проблемът сме ние хората в това, че не сме се научили да използваме тази невероятна технология с мярка. Ако забраним смартфоните, ние решаваме ли проблема или просто го отлагаме? Защото детето ще излезе от училище и телефонът ще бъде в ръката му. Въпросът е не дали ще има технология, а дали ще има самоконтрол. Училището не трябва да учи децата само как да използват технологиите. То трябва да ги научи и кога да не ги използват. Ами, много, много добра обосновка. На мен лично мнението много така ми допада. Има много смисъл в написаното. Ако и вие имате мнение по темата, дали е сходно на това на Крис, дали се различава или пък нещо тотално различно, можете да ни споделите във Viber канала ни, The Voice Radio and TV България, в секцията за коментари. Ви очаквам, а сега ви пускам Тейт Макрей, Майли и Дара. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Новият Eon ще ти хареса. Eon, който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
10: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение Учах чужбина в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. Учах чужбина. 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
13: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG. The Voice.
0: Morning Voice. С Мари Николу.

Just Keep Watching, чухме и току-що. А сега си говорим за 9 начина да вдъхнем увереност на детето си преди първия звънец. Хайде, ако днешния 15 септември сме изпуснали, то със сигурност през днешния ден, така след ангажираността в училищата, защото знаете, че днешния ден е по-скоро малко повече за честване, отколкото за учебни занятия. След като се приберат децата вкъщи, можете да ги насърчите малко повече за това, което им предстои през остатъка от учебната година. Знаете, първият учебен ден е вълнуващ момент, нова класна стая, нови учители, нови приятелства, много неизвестни също. За едно дете това може да бъде едновременно огромно приключение и повод за притеснение. Най-важната роля на родителите е

премахват всички страхове, а да покажат на детето, че то има сили да се справи с тях. Увереността се изгражда с малки думи, жестове и ежедневни моменти, в които детето усеща: вярвам ти, можеш да се справиш. А ето как можем да му помогнем да посрещне и, разбира се, учебната година. Говорете за училището с вълнение, но без излишен натиск. Начина, по който родителя говори за училището, има огромно значение. Вместо трябва да се справиш с добре, опитайте с ти, ще ти бъде интересно да видиш какво ще научиш. Разкажете за хубавите неща, новите приятели, игрите в междучасията, интересните предмети, рисуването, спорта. Но не създавайте усещане, че училището трябва да бъде постоянно забавно, разбира се. Все пак важно е детето да знае, че е и напълно нормално някога да се чувства несигурно. Не омалуважавайте страховете му. Ако детето каже: страх ме е, че няма да си намеря приятел, не отговаряйте с няма от какво да се страхуваш. За него това е реален страх. По-добре кажете: разбирам те, нормално е да се притесняваш, когато отиваш на ново място. Можеш първо да поздравиш някого, да се представиш и да попиташ дали може да си играеш с него. Така не просто успокоявате детето, а му давате и решение, конкретен начин, по който да действа. Оставете го да участва в подготовката. Нова раница, тетрадки, моливи, дрехи за първи учебен ден могат да превърнат в прекрасен така момент да създадете положителна нагласа. Нека детето само избере част от принадлежностите си. Когато има усещането, че участва в подготовката, училището започва да изглежда като негово собствено приключение, а не като нещо, което възрастните му налагат. Репетирайте малките ситуации. Понякога зад голямото страх ме от училище стоят съвсем конкретни притеснения. Ако не знам къде е тоалетната, ако не разбира какво казва учителя, ако не знам как да попитам за нещо, ако остана сам в междучасието, може да разиграете тези ситуации вкъщи като игра. Покажете му как се представя, как да помоли за помощ, как да каже, че не разбира или как да се обърне към друго дете. Това може да даде усещане за контрол и сигурност. Не го сравнявайте с другите деца категорично. Виж другите деца колко са смели или пък колко много знаят или пък как вече могат да четат. Вместо сравнение, използвайте неговия собствен напредък. Вчера се притесняваше, днес вече сам си подреждаш раницата, виж колко много можеш и така нататък във всяка една ситуация. Разкажете му за собствените си първи учебни дни, научете го, че грешките са част от ученето, създайте спокойна сутрин, не поставяйте прекалено високи очаквания. Децата усещат тревогата на родителите, ако постоянно повтаряте дали ще се справиш, дали няма да плачеш, дали сам ще си намериш приятели и неволно можем да подсилим усещането, че предстои нещо страшно. Затова нека посланието бъде различно. Знам, че може да ти е малко страшно, но знам и че можеш да се справиш. А каквото и да се случи, аз съм до теб, защото увереното дете не е детето, което никога не се страхува. То е детето, което знае, че може да изпитва страх, да прави грешки, да има трудни дни и въпреки това да продължи напред, а понякога именно тази увереност е най-ценният учебен материал, който можем да дадем на децата си. Още преди първия звънец. The Second Voice, Нели Полигенова, сега в ефира на The Voice и Morning Voice. Morning Voice.

0: ради удоволствие напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на...
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

И така, Юлска нощ, Венемин, Мирела Заре и ремикс варианта на Иван Тишев чухме току-що. Продължаваме с още настроение и хубава музика на днешният 15 септември. Не знам доколко учениците на път към училище са в настроение и възторг от това, че ваканцията вече приключи, но пък... Какво? Защо да не ги така заредим с много енергия, да им изпращаме позитивни вибрации, за да може да, така, да прекарат един хубав учебен ден и годината да им тръгне гладко. Томи Кеш и Еспресо Макиято в следващите минути за тези, които все още не са се ободрили, не са изпили сутрешната си чаша кафе. Това е напомнянето към вас. А ние продължаваме след победителя от Евровизия през годините Томи Кеш с Трафика днес. Morning Voice.

0: Macchiato.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice.
2: Трафикът в столицата ни е традиционно тежък за първия учебен ден, като шофьорите съобщават за значителни забавяния. Движението е натварено в широкия център по булевард Цариградско шосе и по основните артерии, свързващи големи квартали с центъра. Имайте предвид, че точно днес влиза в сила нова организация за движението около терминал 2 на летището. Движението по улица Мария Атанасова става еднопосочно в обратната посока. Продължават и ограниченията по южното платно на булевард Владимир Вазов. За Пловдив тази сутрин градът се раздели с летния ритъм, въпреки че част от родителите се включиха в инициативата

0: ден без автомобили до училище, навигациите отчитат сериозно натоварване около ключовите учебни заведения, като хуманитарната гимназия и основните кръстовища. Към момента тапите започват да се разнасят, но се изисква огромно внимание заради струпването на деца около пешеходните пътеки. В Бургас също се усеща завръщането на есенния трафик. Има засилено полицейско присъствие, включително активни кампании на пътната полиция за безопасност днес. Движението е най-интензивно в централната градска част. Бъдете отговорни и разумни.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Този септември.
5: Can you hear me? Hello?
4: Не спирай.
5: I have an emergency here. Can you hear me?
4: Да бягаш.
5: Oh my god. Oh. Can you hear me?
4: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
10: Поръчката иде.

И така, чухме най-новото от Лиса. До края на часа ще продължим с Taylor Swift и The Fade of Ophelia. А през 10-я час ще се потопим и в музикалния шоу-бизнес, за да видим какво ново се случва там последните няколко дни и дали изпълнителите също изпращат своите деца и се вълнуват от първия учебен ден и... подобни неща. А сега до края на часа, както ви казах, The Fade of Ophelia. Останете на честотите на The Voice. Morning Voice продължава след малко. Morning Voice.

цените на горивата у нас вероятно ще продължат плавното си движение нагоре, като най-силен натиск се очаква при дизела. Шоково поскъпване обаче на този етап не се очаква. Това каза Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация пред Нова. От началото на месеца горивата в страната са поскъпнали средно с около 4,3%. Бензинът А95 се продава в диапазона 1,57-1,67 за литър, а дизелът между 1,84 и 1,92 евро. Бенчев посочи, че тази сутрин е видял цена 1,93 за литър дизел на една от бензиностанциите. Такава, за съжаление, тенденцията, особено по отношение на дизела. Има недостиг в Европа, има недостиг и в света. В Съединените щати също не достига дизел. Когато има такива моменти, съвсем логично, цените се движат нагоре, обясни той. По думите му, напрежението ясно се вижда и на международните пазари. На спотовия пазар дизела за незабавна доставка е с около 20% по-скъп спрямо доставката след 2 месеца. Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализирано наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Наблюдението ще следи спазването на основните професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. Нито едно правителство по света не е подготвено за промените, които изкуственият интелект ще донесе на обществото, заяви Бил Гейтс в интервю за Reuters, като същевременно предупреди за предстоящи рискове. Съоснователя на Microsoft и милиардер филантроп доскоро гледаше оптимистично на изкуствения интелект, но промени позицията си, предупреждавайки за заплахите за работните места, опасенията относно кибератаки и рискове от пристрастяване към дигиталните помощници на човека, базирани на изкуствения интелект. В Лос-Анджелес бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Сериалът «Спешни случаи в Питсбърг», който имаше общо 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звезда от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби Рубинович в медицинската драма, чието действие се развива в Центъра за спешна помощ в Питсбърг. Риа Синхорн от «Плурибус» спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. Заливът на вдовицата получи наградата за комедиен сериал, а актьора Матю Рис получи наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи и втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час. Спорт. Шампиона на Италия Интер постигна четвърта победа в 4 мача от началото на сезона в серия А, след като наделя с 5-3 над гостуващия Удинезе. На Джузепе Меаца начало на головия спектакъл даде тимът от Удине, който поведе с 2-0 в рамките на първия четвърт час, голове на Джеймса Банкуа и Юрген Екеленкамп. Карлос Аугусто върна един гол за Интер 26-та минута, в 35-та Никола Барела възстанови равенството при 2-2. Набрал инерция, тимът на Интер стана неудържим и през второто по време до

0: Кините се разписаха още три пъти. Маркус Тюрам направи обрат в полза на нерадзурите в 57-та минута, а още 10 след това Пио Еспозито вкара за 4-2. Анже Йоан Буни също беше точен за Интер в 79-та минута, а в заключителните секунди на редовното време Идрис Гей оформи крайното 5-3. Въпреки 100%-вия си старт, Интер е на второ място в класирането с 12 точки, колкото има и лидера Рома, който обаче е с по-добра голова разлика след победата с 2-0 като гост на Торино. Удинезе на 13-то място с 4 точки. Времето. Днес облачността е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: На 15 и 16 септември за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. Днес от до 21 часа дейности се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28-я километър, като трафикът се осъществява двупосочно в свободната лента.

Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи.

0: Елена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: The Voice. Morning Voice. С Марин Николов.

И до Ариана Гранде чухме в средата на 10-тия час на Леди Гага и годиникът им Майкъл Полански са посрещнали първото си дете, съобщава Page Six. Изданието твърди, че поп-звездата, чието истинско име е Стефани Джерманота, наскоро е станала майка. Беше публикувана и снимка, на която 40-годишната певица държи новородено в бебешка раница, докато се разхожда заедно с Полански и техен приятел в Северна Калифорния. За сега не са разкрити подробности за пола и името на бебето, нито точната дата на раждането му. Представители на Леди Гага и Майкъл Полански все още не са коментирали информацията. Изпълнителката на Poker Face продължи сравнително нисък публичен профил. Сравнително нисък публичен профил, откакто през април приключи концертната поредица The Art of Personal Health, организирана в подкрепа на 8-ми студиен албум Mayhem. Гага и рисковият инвеститор се сгодиха през април 24-та година, а 4 години след като започнаха връзката си. Гага обясни, че иска бъдещите и деца да имат свобода, сами да откриват своята идентичност, вместо още от ранна възраст да им бъде казвано какво трябва да мислят и как трябва да живеят. А сега още музика. Джонс Блу, Дамяна Вейти, вече чуваме Евангелия, Дара Екимова и ремикс версията на Парео Тишев.

0: И така, насладихме се на Change the Way You Kiss Me и Example. А сега ще си говорим за Charlie XCX, която призна, че турнетата са тежки за нея, емоционално и физически. 34-годишната певица наскоро обяви британската и европейската част от турнето Music, Fashion, Film. Но беше критикувана от част от феновете, тъй като през 2027 година ще изнесе само 6 концерта в Дъблин, Глазго, Манчестър, Лондон, Амстердам и Париж. В отговор на недоволството, Чарли призна, че разбира разочарованието на публиката, но подчерта, че в момента не е способна да поеме по-дълга концертна обиколка. Знам, че в коментарите има много разочарование заради това, че не правя повече концерти. Наистина съжалявам, ако сте разочаровани, но трябва да бъда честна със себе си, като артист, турнетата са много тежки за мен емоционално и физически. Написа тя, изпълнителката на 365 допълни, че не търси съжаление и изпитва огромно уважение към артистите, които могат да издържат дълги и интензивни турнета. А ние продължаваме с Дати и Take Me There. Къде ще ни отведе днешния ден? Предстои да разберем.
1: Hello Bulgaria, I'm Dati and you're listening my song Take Me There on Radio The Voice. We love

0: Ed Malko, The Voice Quiz с Мари Никол. The
1: Voice. Революция на цените Фемак. Влез в приложението и откри хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
3: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиратска, номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG. The Voice.
0: Morning Voice.

Чухме Hooty Fruity, любимата песен на моята колежка и Cat Say. А сега ще си говорим за Justin Bieber и Hailey Bieber, които отбелязаха 8 години брак. Двойката отпразнува годишнината си в неделя на 13 септември, а певецът сподели романтично послание към съпругата си в Instagram. 8 години до безкрая. Ново начало, обичам те, скъпа, честита годишнина. Написа той към публикацията. Изпълнителят на Stay добави няколко снимки, на които двамата играят билярд в бар. На телевизор на заден план се вижда и матч по колежански американски футбол. Хейли се включи с шеговит коментар под публикацията. 8 години, в които съм ужасна на билярд. Основателката на козметичния бранд, така няма да му споменавам името, сподели и снимка на Instagram Stories, на която двамата се целуват по време на вечерта си заедно. Джастин и Хейли изключиха граждански брак през септември 2018 година в Ню Йорк след години на периодични раздели и събирания. Година по-късно двамата организираха и по-традиционна сватбена церемония в Южна Каролина, на която присъстваха множество приятели, роднини и известни гости.

0: Новините.
1: Предстои дълбока и сериозна реформа в пътната безопасност. Няма да се създава мегаструктура, а се съсредоточаваме върху мерките. Трябва да анализираме риска и да вземем превантивни мерки. Това каза министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев Понова. На пътя ще командва МВР, а дигиталното ядро, което ще направи, ще бъде в транспортното министерство. В момента редица структури имат технически средства за проследяване. Идеята е информацията да бъде събрана на едно място, да се обработва, да се създават рискови профили и на база на тях информацията да тече към необходимите институции, обясни министъра. Когато системата отчете, че нарушител е на определено място, ще му бъде връчен фиш веднага, който ще има електронен печат. Всичко ще бъде дигитално, без да има човешка намеса. Така ще се избегне невръчването на фишове, заяви Пеев. По темата с вандалските прояви върху новите влакове на БДЖ, той заяви, че те са на хората и трябва да се пазят. На най-натоварените гари имаме представители на жандармерията, които да следят за реда. При наличие на нарушение се правят санкции. Работим върху програма, която да засили контрола, уточни министъра. Относно цените на горивата, Пеев уточни, че е заложена мярка, която да подпомогне товарните шофьори. От 2 до 17 септември те могат да подадат заявления, с които да получат помощ. Държавата реагира максимално бързо. Очаквам минимални намаления за напред, каза в заключение той. Комитета на персонала на Европейската централна банка призова ръководството на банката да изясни дали председателя Кристин Лагард ще напусне поста си преди края на мандата, като предупреди, че продължителната несигурност крие риск от подкопаване на доверието в институцията. В писмо до изпълнителния съвет, цитирано от Financial Times, представители на служителите на Централната банка предупредиха, че нестабилността може да повлияе на доверието в комуникацията на Централната банка, да породи безпокойство сред персонала и заинтересованите страни, както и да затрудни планирането на приемствеността в ръководството и определянето на стратегическите приоритети. Лагард публично е заявявала, че ще остане на поста си до 2027 година, но многократно избягвала да поеме категоричен ангажимент да довърши 8-годишния си мандат, който изтича през октомври 2027. Миналата седмица тя заяви пред журналисти, че няма нищо ново за съобщаване относно нейното бъдеще. Броя на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000, съобщи Здравното министерство в Токио. По данни на Световната банка, Япония, в която средната възраст е 49,9 години, е на второ място в света по възраст на населението след Монако. Последното правителствено проучване, публикувано в навечерието на годишния официален празник почет към възрастните хора, следващата седмица показва, че към 1 септември в броя на хората на възраст 100 години или повече е 107 677. Това е първия път, когато броя на столетниците надхвърля прага от 100 000, откакто се води статистика през 1963 година, като около 90% от тях са жени, посочва Министерството. Населението в тази възрастова група достига рекордно високо ниво, вече 56 поредни години. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
0: Спорт.
1: Лийдс Юнайтед победи с категоричното 4-1 гостуващият Нюкасъл Юнайтед в последната среща от четвъртия кръг на Висшата лига на Англия. Това е втора победа от началото на кампанията, с която те събраха 8 точки и излязоха на третото място във временното класиране, като изостават с 4 точки от лидерите Арсенал и Манчестър Сити. Автогол на Люис Майли даде аванс на Лийдс 32-та минута, само 120 секунди.

0: секунди по-късно Джейсън Богъл удвои преднината на белите. В добавеното време на първата част Доминик Калвърт-Люин реализира и трети гол за Лидс, което направи втората част до голяма степен протоколна. Матчът обаче остана отворен и интересен и в 59-та минута Ноа Окафор покачи за 4 на 0. Нюкасъл стигна до почетно попадение в 90-та минута. То беше дело на резервата Базумана Туре, като за 20-годишния халф от Кот Дивуар това беше първо попадение с екипа на Нюкасъл. Поражението остави свраките на 12-то място в класирането с 5 точки.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес облачността е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движението в платното за Пловдив при 68-я километър на автомагистрала Марица в област Хасково. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: И така, 7 минутите след 11-я час. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по радио The Voice. И казвам още веднъж... Всъщност, добро утро или вече да си кажем май добър ден? Добре дошли във второто издание за тази седмица на The Voice Quiz, образователното ни предаване, от което всяка седмица излъчваме по един победител, който грабва 25 евро. Сега в началото на този час ще чуем Теми Импала, Дара Екимова и Диджей Гожа. Вие се включвайте активно. Веднага след като чуете първата подсказка, която идва съвсем след малко, давам ви още малко време да се дообудрите, да се заредите на познавателна вълна и да настроите телефоните си на бързо набиране 0878-545-545 или пък да отворите Viber. Те очаквам ви активно да се включвате. А сега музика.
1: On air. How you guys feeling? Online. Having a good time. And on your device. This is the voice of Bulgaria.

16 минути след 11-я час. Вече ни е малко по-обедно и надявам се така по-бодро. Започваме с първата подсказка в днешния квиз. Днес търсим нещо епично от българската история. Институция, която променя съдбата на цял народ. През Възраждането тя поставя ново начало, като заменя килийната школа с модерно образование по белгийски и гръцки модел, но на роден език. Намира се в град, известен със своя дух на будителство и хумор, за кое историческо така... нещо или място става въпрос. Се надявам вече да имате някаква идея и да ми споделяте във Viber на 0878545545. Ще ви очаквам, ако ли се колебаете, можете да задържите Green God BTS и Tiesto време, за да чуете и втората подсказка. The Voice Quiz.

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този

0: пътне. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
0: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят!
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

И така, продължаваме с втората подсказка в днешния квиз. А тя звучи последния начин. Това знаменито училище отваря врати през далечната 1835 година с щедрите дарения на видни българи като Васил Априлов, Никола Палузов. То е първото взаимоучително българско училище, светско училище в нашите земи. Познахте ли вече кой град е неговия дом и как се казва институцията? Очаквам ви на 0878-545-545 и във Viber. The Voice Quiz.

0: да войс ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Moving to the Sun, Hugo и компания. Чухме току-що, що сега е време за третата финална подсказка в днешния The Voice Quiz. Преди да разкрием, разбира се, и отговора на загадката. Сградата на това училище и до днес е символ на просветата, а нейния създател и пръв учител е бил самия неопит. Колешки, виждаш ли какво се случва? Неофит Бозвели. Последван от други бележити будители. Името му носи гордостта на града на хумора, но и на сериозните индустриалци и книжовници. Готови ли сте? А с верния отговор очаквам да ми споделите на 0878-545-545 и във Viber. The Voice Quiz с Мари Никол. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait.

0: 9, brown 9.
1: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
2: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение учах чужбина в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. Уча в чужбина. 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.

Да, си Леди Гага, чухме току-що, а вече е време и за разкриването на верния отговор в нашият квиз. Днес търсихме на прага на началото на учебната година легендарната Априловска гимназия в Габрово. Историческото първо българо новобългарско училище. Основано на 2 януари 1835 година, то бележи раждането на съвременното българско образование благодарение на Васил Априлов и неговите сподвижници. Училището въвежда взаимоучителната метода, при която по-големите ученици помагат на учителите да обучават по-малките. Днес Априловската гимназия е не само действащо елитно училище, но и пазител на уникален музей на образованието. Чест и слава на българските будители! И с това още веднъж си казваме честит първи учебен ден. Пожелавам ви наистина хубав, успешен ден, въпреки облачното време навън и по-ниските температури. Настроението трябва да бъде на ниво. Разбира се, ако сте в компанията на Radio The Voice, това ще е факт. До края на часа Playman и Slater, а вие не пропускайте да останете с нас и през следобедните часове в Planet Voice. До утре от мен, точно в 8, отново ще бъдем заедно в средата на седмицата. The Voice Quiz с Мари Никол.

0: Вицепремьерът и министър на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджетната процедура е започнала и тече активно. Паралелно с подготовката за бюджета, Министерството на финансите работи и по нов социален пакет. Изпратено писмо до всички министерства и първостепенни разпоредители, така че в сроковете да имаме бюджет. До 15 октомври ще представим общата рамка и параметрите по план сметката за 2027 година. По изискванията в процедурата за прекомерен дефицит на Европейската комисия. Набран е дълг, необходим за разплащанията по ПВО, а не целият размер гласуван от Народното събрание, обясни той.
1: Вие знаете, че

0: Прогнозата, която беше тази година за бюджетния дефицит за следващата година, беше разчетен на 3,8. Правим всичко възможно. Приоритет за нас е колкото се може този бюджетен дефицит от 3,8 да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт.
1: Посочи министърът. Минималната работна заплата за 2027 година трябва да бъде определена в диапазона между 620 и 672 евро, като правителството ще се стреми размера и да бъде възможно най-близо до горната граница, заяви финансовия министър. По думите му е постигнат изключителен пробив в разговорите с социалните партньори за механизма, по който за напред да се определя минималното възнаграждение. Промените вече са внесени в Народното събрание като изменения в Кодекса на труда. В него са заложени 4 критерия, по които трябва да се изчислява минималното възнаграждение. След приемането им в парламента ще трябва да бъдат направени промени и в наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Едва след това Министерския съвет ще може да определи окончателния размер на минималната заплата за 2027 година. Финландското външно министерство съобщи, че е извикало руския посланик в страната заради предполагаемо нарушение на въздушното пространство. На 20 август вечерта Министерството на отбраната съобщи, че подозира, че руски самолет е нарушил финландското въздушно пространство по-рано същия ден. Всяко предполагаемо нарушение се приема сериозно. В момента се провежда разследване, заяви министър на отбраната Анти Хякенен. Финландската гранична охрана разследва предполагаемото нарушение на въздушното пространство от руски разузнавателен самолет Ил-20. Според граничната охрана той е продължил около 3 минути, като в най-дълбоката си точка самолет е навлязал на приблизително 4,7 морски мили в финландското въздушно пространство. Европейския съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проекта на нов европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социалните мрежи и платформи за видеосъдържание, като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните и при онлайн игрите, чат-ботовете и така наречените AI спътници. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Бетис продължава с чудесното си представяне от началото на сезона, след като победи с 2-1 като гост Вилярреал. За Бетис това бе четвърта победа в 5 мача в Ла Лига и с нея имат събра 12 точки, като е на трето място с равен актив втория Реал Мадрид и само на 3 точки зад лидера Барселона. И трите гола в мача паднаха още през първото полувреме. Старта беше по-добър за домакините, които имаха отменен гол в 19-та минута, но в 28-та нямаше какво да лиши Вилярреал от откриване на резултат благодарение на Жерар Морено. Преднината на домакините обаче беше заличена много бързо. В 39-та минута Кучо Ернандес изравни, само 4 след това Натан направи обрата пълен в полза на гостите. През второто полувреме Бетис бе по-добрият отбор, но до нов гол не се стигна. Загубата остави Вилярреал на незавидното 18-то място в класирането в Испания с едва 2 точки. Времето. Днес облачността е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса.
2: Трафик с подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: От 16 до 18 септември между 8 и 30, 16 и 30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец. При изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти.

0: твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: We love music.

0: чуеш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбеге.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет

0: 95 centa с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Слушай The Voice of Bulgaria

Над 55 000 първокласници ще прекрачат днес училищния праг за първи път. С първия училищен звънец започва новата училища.

0: учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. За образованието на децата се грижат 92 000 педагогически специалисти, като 20 000 от тях са в детските градини, които също отварят врати. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците. Това съобщават от Просветното министерство. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. НАП извършва засилени проверки на търговците на цветя. До момента са направени 88 проверки, при които са установени 42 нарушения, от тях 19 са за неиздаване на фискални бонове, а в 3 обекта изобщо не е имало фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка могат да достигнат до 20 000 евро при повторно нарушение. В София град са извършени 33 проверки, установени са 19 нарушения, от които 8 за неиздаване на касови бележки. От НАП отбелязват, че в този ден контролът върху цветарските обекти традиционно е най-масов и че има ръст на нарушенията, който предстои да бъде анализиран. Превозвачите могат да подадат заявление за финансова подкрепа по схемата за минимална помощ до 17 септември. Правителството е осигурило 55 милиона евро, а кандидатстването започна на 2 септември след публикуването на постановлението в Държавен вестник. Максималната помощ за едно предприятие е до 300 000 евро, като в тази сума се включва и всяка друга минимална помощ, получена през последните 3 години. Процедурата е изцяло електронна, чрез специална платформа, в която фирмите регистрират превозните средства, попълват необходимите данни и прилагат документите. Право да кандидатстват имат транспортни предприятия с лиценз за превоз на товари, чиято основна дейност е товарният автомобилен транспорт и които отговарят на условията за допустимост по схемата. Цените на петрола отново скачат заради опасения от недостиг, след като Саудитска Арабия спря нефтопровода Исток-Запад, а Хормузкия проток продължава блокадата, предизвикана от инцидента с петролен танкер, който изгоря след удар в морска мина. На азиатските пазари цената се повиши с около 2%. Паралелно с това Пентагонът за първи път признава недостиг на боеприпаси заради войната в Иран. В доклад на Американското министерство на отбраната се посочва, че епична ярост е довела до значително намаляване на стратегическите запаси. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Яник Синер ще се опита да спечели трета титла в Виена на турнира от категория ATP 500, който ще се проведе от 24 октомври до 1 ноември. Италианецът вече триумфира там през 2023-2025 година, а сега ще защитава последния си трофей. Ако успее да стане едва вторият тенисист с три титли в австрийската столица след Брайан Готфрид, Синер не е играл от юли, когато защити титлата си на Уимбълдън, а участва му в US Open пропадна заради контузия в дясното коляно. Балансът му във Виена е 17 победи и 4 загуби, а през 2026 вече има 6 титли, включително 5 поредни от Мастърс 1000 и успеха на Уимбълдън. Участие във Виена са потвърдили и други бивши шампиони – Александър Зверев, Даниил Медведев и Андрей Рублев.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността днес ще е разкъсана значително над северо-западните райони, след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температура на морската вода 23-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Времено движението при километър 9 по пътя Бяла Копривец се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите трябва да се движат повишено внимание и съобразена скорост, а трафикът се регулира от пътна полиция.
1: Оне! Онлайн!

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Този септември.
5: Знам, че не сме си особено симпатични.
4: Башар Рахал.
6: Колко неуспешни опити искаш да направиш?
4: Асен Блатечки.
5: Причина за смъртта.
4: Калин Врачански.
7: Еволюцията ни се дължи.
4: Йоана Буковска.
7: На болезнени преживявания.
4: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

0: са. Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вау, бягай! Бягай!

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
4: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение уча в чужбина в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. Уча в чужбина. 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
5: Този септември.
6: Can you hear me? Hello?
5: Не спирай.
6: I have an emergency here. Can you hear me?
5: Да бягаш.
6: Oh my god. Oh. Can you hear me?
5: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
10: The Voice. We love music.

0: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на новата учебна година в Русенското училище Христо Ботев.
1: Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас, българите, не е подвластна на времето. Тя не се забравя. Тази година, само вижте в този двор какъв прекрасен, цветен, пъстър, шумен, по-детски шумен кошер сте. И колко е красива тази картина.
0: Още преди 188 години е имало съзнание у нашите предци, че само с образованието и с учителите може да се върви напред и само така може да се гарантира успехът на България, каза още държавният глава. Церемонията в училището включваше посрещане на първокласниците, музикални изпълнения на ученици и традиционния ритуал с първи училищен звънец. Премиерът Румен Радев определи изнесената информация по случая Петро Хан Околчица като потресаваща и изключително тревожна за бъдещето ни като общество. Той настоя да бъдат дадени отговори как организацията, свързана с случая, е функционирала в продължение на години и какви отношения е имала с държавните институции. Премиерът постави серия от въпроси за дейността на неправителствената организация, за подкрепата, която по думите му е получавала, както и за начин на покупка.

който е придобила обществена легитимност. Ние трябва да намерим отговор, трябва да стигнем до дъното на тази наистина секта и педофилска организация, каза още Радев. Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция? Как така това НПО, свърталище на педофилия, показващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа, попита Радев. Той поиска да бъде изяснено и как организацията е разполагала с голяма територия, как е бил ограничаван достъпът до нея и при какви обстоятелства е било регистрирано значително количество оръжия. 19-годишен узбекистански работник е загинал при трудова злополука в складов цех в Лом на 14 септември. Под ръководството на окръжната прокуратура в Монтана се извършва разследване, включващо оглед на мястото, изземване на материали, разпити на свидетели и проверка на организацията на работния процес. Искана е документация от работодателя и институциите, за да се установят условията на труд и спазването на правилата за безопасност. Назначена е съдебно-медицинска експертиза. До съдебното производство е за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на дейност, повишена опасност, а разследването продължава под прокурорски надзор. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Световното първенство по лека атлетика през 2029 година ще се състои за първи път в Африка. Домакин на надпреварата ще бъде столицата на Кения, Найроби. Кенийските състезатели са сред най-добрите в света в дългите бягания, но страната за първи път ще приеме събитие от този ранг. Германският град Мюнхен пък ще приеме световното първенство през 2031 година, реши още управата на световната атлетика. Времето. Облачността днес ще е разкъсана значително над северозападните райони, след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температура на морската вода 23-25 градуса. Трафик. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци по пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. До 21 часа дейности ще се изпълняват по първокласния път в района на село Ябълково при километър 28, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента.

0: The Voice.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Е, поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
9: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
10: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
11: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: să botise tot smifca și Morning Voice с Мари Никол. Всеки делник ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиротска, номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU. И така, happy birthday на

0: Всеки за вас от нечовешките.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

Модернизацията на армията трябва да продължи и не може да бъде еднократен акт. Това заяви военният министър Димитър Стоянов по време на откриването на учебната година в професионална гимназия Васил Левски в Мездра. Той съобщи, че предстои среща с Министерството на финансите за обсъждане на бюджетната рамка за 2027 година, като подчерта, че армията е била пренебрегвана близо 3 десетилетия и има нужда от устойчиво финансиране за модернизация. Стоянов изрази надежда да убеди правителството в необходимостта от заложените инвестиции. По повод обсъжданите промени в закона за отбраната, той посочи, че борбата с дронове е новото предизвикателство за системата за сигурност и изисква иновативни решения. Министърът на културата Евтим Милошев откри учебната година в Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа и съобщи, че ремонтът на покрива на третия етаж, разрушени при пожара през април 2025, започва в следващите дни. Той подписа на място договор за възстановяване на сградата. По обществената поръчка са предвидени 45 дни за проектиране и 150 дни за изпълнение, но Милошев заяви, че ще се работи за съкращаване на сроковете. Ако условията позволят, ремонтът може да приключи около нова година. Демократична България предлага законодателна програма от 40 законопроекта, насочени към цялостна дигитална трансформация на държавата. Според Божидар Божанов, целта е повече удобство за гражданите, по-ефективна администрация, прозрачност, ограничаване на корупцията и по-добра бизнес среда. Пакетът Законите за дигитална България е разделен на 8 групи. Предвиждат се мерки за нулева бюрокрация, включително премахване на редица хартиени документи, като здравноосигурителна книжка, болнични листове, удостоверения за наследници или

0: Липса на задължения, печати, стикери за автомобили и хартиени документи за таксиметрови превози, както и дигитализация на риболовни и ловни билети. 10 законопроекта въвеждат изцяло електронни процеси, електронно досъдебно производство, електронно инвестиционно проектиране, електронни нотариални услуги, онлайн регистрации на автомобили и фирми, дигитализация на ТЕЛК, електронни фактури и централизирано проследяване на административните срокове. Върховният съд на САЩ подказа да позволи на пощенската служба да въведе нови правила, ограничаващи гласуването по пощата, решение, което представлява удар по усилията на президента Доналд Тръмп да стесни този начин на гласуване преди междинните избори през ноември. Съдът отклони искането на Министерството на правосъдието да бъде отменено решението на федералния съдия Индира Талвани в Бостън, което блокираше прилагането на новите ограничения. Правилата бяха въведени след изпълнителна заповед на Тръмп от месец март. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Финалът на Шампионската лига през сезон 2027-28 ще се играе на 27 май 2028 в Мюнхен на Алианц Арена. Това реши изпълнителния комитет на УЕФА на заседание в Солун. Това ще бъде третият финал за този стадион след мачовете през 2012 между Челси и Байерн и 2025 между Пари Сен-Жермен и Интер. УЕФА определи и домакина за финала през 2029 Камп Ноу в Барселона, който също за трети път ще приеме най-важния клубен матч. Там са играни финалите през 1988 между Милан и Стяула и през 1999 между Манчестър Юнайтед и Байерн.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността днес ще е разкъсана значително над северо-западните райони, след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температура на морската вода 23-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец по пътя от километър 147 до километър 161 при изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик. Е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигнали. Шофирайте внимателно.
4: Hello Bulgaria, this is

0: Топ Топ Лисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Революция на цените Фемарк. Влез в приложението и откри хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение «Уча в чужбина» в Интерпрет на 19 септември. Яко!

0: отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. Уча в чужбина. 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com.
7: Мама, те много вкусно готвят.
11: Матраци Блян.
12: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
11: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
12: Матраци Блян.
11: За да се събуждате с усмивка.
13: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е

0: също. Озон.
1: Поръчката иде.
2: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky. 9 октомври, петък. Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Ace

Хеликоптер втори пореден ден извършва въздушни огледи на бази за съхранение на боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново. По информация на Нова, летателният апарат е кацнал на летище Горна Оряховица и оттам изпълнява регулярни инспекционни полети. Проверките обхващат складове и съоръжения както на компания Емко, така и на други военни заводи в региона. Мерките са предприети след взрива в база на Емко край село Царева Ливада миналия петък. Целта е да се оцени нивото на сигурност и начина, по който се гарантира безопасността на тези обекти. Лицензът на училище Космос е под риск от отнемане, ако до края на септември не бъдат изпълнени предписанията и не се покрият нормативните изисквания, заяви министърът на образованието Георги Вълчев. През септември регионалното управление на образованието ще направи нова проверка, за да установи дали констатираните по-рано нарушения са отстранени. При първата инспекция са установени сериозни проблеми в организацията на учебния процес и в квалификацията на преподавателите. На училището е даден срок да коригира нередностите, след което експертите ще извършат повторна проверка на място. По останалите въпроси, свързани с евентуални длъжностни престъпления и документи с невярно съдържание, министърът призова да се изчака резултатът от прокурорската проверка. Старозагорските криминалисти разкриха модерно оборудване наркооранжерия в къща в село Змейово. При операцията са открити голямо количество растения от рода на конопа и 68 пакета с суха растителна маса, всеки по около килограм. Помещението е било професионално оборудвано с специални климатични вентилационни системи и лед осветление, осигуряващи условия за отглеждане на канабис на закрито. По случая са привлечени като обвиняеми 45-годишен мъж и 29-годишна жена, като разследването продължава и предстои да бъде установена ролята на всеки от тях, както и предназначението на откритата марихуана. Второто по натовареност белгийско летище в Шарлероа ще бъде засегнато от утре от стачка на въздушните диспетчери, съобщават местни медии. Ръководителите на полетите са обявили, че няма да работят 24 поредни нощи от 22 до 8 часа до 10 октомври. За сега от летището не уточняват какъв брой пътници и полети ще бъдат засегнати от стачката, но се очаква последиците да бъдат значителни. Предупреждението за стачни действия е било внесено в края на юли и е свързано с спор между работодателя и служителите за размера на нощните надбавки в заплащането на нощния труд. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Григор Димитров ще се присъедини утре към националния отбор по тенис в Дания за мачовете от световна група 1 на Купа Дейвис, които ще се играят на 18 и 19 септември.

0: в зала Royal Stage. Срещите ще бъдат на твърда настилка, а при победа България ще се върне в световната група, докато при загуба тимът ще играе бараж през февруари. Това ще бъде първото участие на Димитров за България в турнира от 2015 насам. Той има впечатляващ баланс – 16 победи и една загуба на сингъл, както и 4 победи и 3 поражения на двойки. Последният му матч за националния отбор е срещу Люксембург, когато България печели с 5-0 и Гришо си осигурява квота за Олимпийските игри в Рио 2016. Времето. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Трафик. Двама души загинаха, други двама са в болница след тежка верижна катастрофа този следобед. Заради тежкото происшествие временно е спряно движението на всички превозни средства в участъка между разклона за село Гергевец и пътен възел Ямболска Детелина. Екипи на пътна полиция са на терен и регулират потока от коли. Въведени са обходни маршрути. Шофьорите се насочват по път 1-6 и през самото село Гергевец.
1: Здравейте, приятели! Честит първи учебен ден! Аз съм Ери, а това е началото на днешния Planet Voice по радио The Voice. Слушаме Tame Impala, Miley и BTS, а след това ще си говорим за 15 септември и защо точно на тази дата стартира новата учебна година. Now, more hits.

Това беше Tame Impala с неговия Loser. А днес, на 15 септември, честваме първия учебен ден. И съм сигурна, че в живота на всеки един от нас тази дата е изключително специална, защото пристъпваме прага на училището, за да научим нови неща, да се срещнем с своите приятели и, разбира се, да се изградим като личности, защото обучението е едно от най-важните неща, които ни оформят като личности. А знаете ли, защо точно 15 септември е избрана като дата? Тя е въведена през 1921 година по инициатива на Стоян Омърчевски, министър на народното просвещение в правителството на Александър Стамболийски в периода от 1920 до 1923 година. Като установяването на единно начало на учебната година е свързано и с въвеждането на Григорианския календар през април 1916 в България, както и с необходимостта учениците от селата да участват в прибирането на земеделската реколта. Вие посрещате ли първи учебен ден днес? Можете да ми споделите във Viber, докато слушаме A Crazy Cherish с Do It, Do It и след малко твоето секси аз на Миро. Успешна учебна година на всички ученици, всички учители и всички родители, които изпращат своите деца по пътя на обучението. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вау, бягай.

0: на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: Слушай The Voice of Bulgaria

Slater с нейното Dance слушаме по радио The Voice We Love Music. А Harry Styles обяви 25 нови дати за турнето си Together Together. Така че ако не сте успяли това лято да го видите на живо, може би ще имате шанс до година. В сряда певецът разкри, че ще удължи рекордното си световно турне до 2027. По-рано бяха разкрити новите дати и дестинации заедно с подгряващите изпълнители, като Ирландия, Испания, Италия, Германия и Франция. Всички, които пропуснаха първи етап, бяха включени в датите за 2027. Последната серия от северноамерикански спирки включва Феникс, Далас и Лос-Анджелис през април до година. Следващия месец Стайлс ще се качи на сцената в Торонто, Атланта и Чикаго. Турнето ще си вземе почивка през юни до година, преди да се възобнови в Европа, започвайки с два концерта в Берлин в началото на юли. Париж ще бъде следващата спирка в средата на юли, последван от Мадрид няколко седмици по-късно. Август ще включва два концерта в Рим, преди Стайлс да се качи на сцената за две вечери в Дъблин. Последната серия от дати ще накара звездата да се завърне в родината си, като ще изнесе три концерта на стадион Уембли в Лондон в края на август.

Сред обявените подгряващи изпълнители за концертите през 27 година са LCD Sound System, Tina She, Lainey Wilson и Baby Rose. Tears for Fears ще загреят публиката за датите на Уембли, докато Кайли Миноук ще се изяви на концертите в Лос-Анджелис. А ние в средата на часа слушаме Хюгел и компания, Timbaland, Нели Фортадо и Джастин Тимберлейк и Поли Генова. Planet Voice и Eddie.

Милки и Дейвид Гета чухме 20 минути преди края на 16-я час по Радио The Voice. А Джейзи продължи честванията на 30 години кариера, като покани дългогодишните си приятели Джастин Тимбърлейк и Фарел Уилямс да изнесат концерт с него в Париж. Ветеранът рапър се качи на сцената на Стад Дю Франс в Сен-Дени за поредната спирка от световното си турне Jay-Z 30. Той започна с поредица от хитове от албуми като Reasonable Doubt, In My Lifetime, Vol. 1, Vol. 2, Hard Rock, Hard Knock Life и трилогията The Blueprint. По средата на шоуто той извика Фарел Уилямс на сцената. Малко след като Фарел напусна сцената, Jay-Z изненада феновете, като изведе и Джастин Тимбърлейк. Двамата опитни артисти изпълниха песента си Holy Grail за първи път заедно от повече от десетилетие. JT и Hov тръгнаха на турне заедно през 2013 за своето турне Legends of the Summer Tour, което в 12 града по стадионите подкрепи албума на Тимбърлейк The 2020 Experience и 12-я албум на Jay-Z Magna Carta Holy Grail. След като се появи за Holy Grail, JT остана за да изпълни хита си Until the End of Time. Jay-Z нахлу в Париж като част от международното си турне в чест на 300-та годишнина от дебютния си албум Reasonable Doubt и 25-та годишнина от The Blueprint. Носителят на награда Грами рапър започна турнето си на стадион Янки в Ню Йорк, а той ще се завърне в шоуто си в САЩ през октомври, когато отива в Лос Анджелис. А сега продължаваме с музика Минели и Miss You More по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.
2: Почнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Този септември.
8: Знам, че не сме си особено симпатични.
7: Башар Рахал.
9: Колко неуспешни опити искаш да направиш?
7: Асен Блатечки.
8: Причина за смъртта.
7: Калин Врачански.
10: Еволюцията ни се дължи.
7: Йоана Буковска.
10: На болезнени преживявания.
7: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
11: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.

Новата учебна година вече е тук. Честит 15 септември на всички, които сега се включват към Radio The Voice. А ние продължаваме да слушаме летни хитове. Fly Above на Махмуд Орхани и Сена Шенер и Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Така изпращаме 16-я час тук в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. А след това до 8 вечерта продължаваме да си говорим за всичко най-интересно –

0: Над 55 000 първокласници прекрачиха днес училищния праг за първи път. С първия училищен звънец започна новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. За образованието на децата се грижат 92 000 педагогически специалисти, като 20 000 от тях са в детските градини, които също отварят врати. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците. Това съобщават от Просветното министерство. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. Правителството представи нов подход за развитие на транспортната инфраструктура на среща в Министерския съвет, в която участваха премиерът Румен Радев, транспортния министър Георги Пеев и регионалният министър Иван Шишков. Целта е да се изгради по-предвидим и прозрачен модел за планиране и развитие на инфраструктурните проекти. Премиерът Радев подчерта, че модерните пътища са ключови за икономиката и че страната трябва бързо да навакси изоставането. След анализ и обсъждане с бранша ще бъде определено кои проекти са приоритетни и как да се реализират. Радев заяви, че е необходимо да се промени моделът на стратегическата инфраструктура, включително чрез нов подход към концесиите, но уточни, че магистрали, построени с публични средства, като Тракия, Марица и бъдещата Хемус, няма да бъдат давани на концесия. Той посочи, че въпросът за винетките и евентуални бъдещи такси ще се решава в контекста на европейските тенденции и след изграждането на новите пътни участъци. НАП извършва засилени проверки на търговците на цветя. До момента са направени 88 проверки, при които са установени 42 нарушения. От тях 19 са за неиздаване на фискални бонове, а в 3 обекта изобщо не е имало фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка могат да достигнат до 20 000 евро при повторно нарушение. В София град са извършени 33 проверки, установени са 19 нарушения, от които 8 за неиздаване на касови бележки. От НАП отбелязват, че в този ден контролът върху цветарските обекти традиционно е най-масов и че има ръст на нарушенията, който предстои да бъде анализиран. Проверките продължават. Организацията на изборите върви по план и в рамките на заложените срокове, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова. Вчера изтече крайният срок за регистрация на инициативни комитети, като общо са регистрирани 8 партии и 24 комитета. Две партии са били заличени, а 3 инициативни комитета отказани заради несъответствие. Регистрираните субекти могат да подадат кандидатски листи до 22 септември, като към момента са регистрирани 4 листи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Яник Синер ще се опита да спечели трета титла в Виена на турнира от категория ATP 500, който ще се проведе от 24 октомври до 1 ноември. Италианецът вече триумфира там през 2023-2025 година, а сега ще защитава последния си трофей. Ако успее да стане едва вторият тенисист с три титли в австрийската столица след Брайан Готфрид, Синер не е играл от юли, когато защити титлата си на Уимбълдън, а участие му в US Open пропадна заради контузия в дясното коляно. Балансът му във Виена е 17 победи и 4 загуби, а през 2026 вече има 6 титли, включително 5 поредни от Мастърс 1000 и успеха на Уимбълдън. Участие във Виена са потвърдили и други бивши шампиони Александър Зверев, Даниил Медведев и Андрей Рублев.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и на

0: Намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци по пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Навестино на територията на област Кюстендил. До 21 часа дейности ще се изпълняват по първокласния път в района на село Ябълково при километър 28, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента.
3: Мискали, халелуя! Не, не, не и Let Me Be! Така стартира 17-я час по Радио The Voice, а след минути ще ви споделя и днешната тема от плейлистът на нашия живот.
1: On Air!

0: Квестът на нашия живот.
1: Днес е 15 септември, денят, в който училищните дворове отново се изпълват с глъчка, нови тетрадки, цветя и онова леко притеснение преди първия звънец. Но какво ли би станало, ако вместо звънеца всяко междучасие започваше с песен по наш избор? Точно за това днес в плейлистът на нашия живот си представяме, че ние сме диджеите на училището и избираме музиката, която бихме пуснали вместо звънеца. Песен за началото на деня, за голямото междучасие, за бягство от час или онзи хит, който просто няма как да ни остави на чина. Споделете ми, кои са тези парчета, които вие бихте избрали, ако можехте да замените училищния звънец

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Също. Озон. Поръчката иде.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
4: С Сиела на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига!

0: Вече. Чакай. Изложение учах чужбина в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. Уча в чужбина. 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
4: The Voice, Planet Voice и Eddie.

У дома на Вениамин пуснахме като песен от плейлистът на нашия живот за Степан. Днес ви питам, кои песни бихте пуснали вместо училищния звънец? А певицата Тина Ши сподели два нови сингъла Pillow Fight и I'd Rather Be Alone. Певицата променя посоката от мощната електроника на предишния си сингъл Мелатонин. Pillow Fight е елегантно синтетично R&B бижу, докато баладичната I'd Rather Be Alone показва по-емоционална, вокално-резонансна страна от репертуара на Тина Ши. Осмия и албум Pop Star включва ранни песни като Crash Out и Too Easy. Popstar ще излезе на 25 септември, а в чест на издаването тя обяви три хедлайнерски концерта тази есен в Чикаго, Бруклин и Лос-Анджелис. Също така Тина Ши ще се присъедини към Хари Стайлс като подгряваща група в турнето му Together Together за концерти в Феникс, Аризона на 2 и 3 април до година. А тук ще чуем нейния хит в колаборация с Disco Lines No Broke Boys. Останете с нас! Planet Voice и Eddie. That disco X on

0: радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Това бяха Гордо и Рейнер Зоневелт с Локо Локо. А в Planet Voice си говорим за кино, защото Одисея на Кристофър Нолан стана най-касовият филм в историята на Universal Pictures. Епичната продукция с участието на Мат Деймън, която излезе по кината на 17 юли, е събрала 601,2 милиона долара в Северна Америка и 1,684 милиарда долара в световен мащаб, надминавайки Jurassic свят, който през 2015 е спечелил 1,677 милиарда долара.

0: долара. Продуциран от Нолан и Ема Томас чрез тяхната продуцентска компания, Одисея вече заема 12-то място в класацията на филмите с най-високи приходи в световния бокс офис за всички времена и е третият най-успешен филм, който не е част от франчайз. Филмът, който включва ключови сцени заснети в Гърция, наскоро отново оглави бокс офиса през 8-мия си уикенд по кината. Одисея е и най-касовият филм с рейтинг R в историята, както и най-успешният филм в историята на IMAX. Последните данни допълнително затвърждават господството на Universal в бокс офиса през тази година. Студиото държи 26% от пазара до сега тази година с почти 5 милиарда долара приходи от продажба на билети в световен мащаб. То е първото студио, надхвърлило 4 милиарда долара приходи в световен мащаб и 3 милиарда долара на международните пазари през 2026 година. А сега още песни от плейлистът. За Криско пускаме неговия Даш. Криско с нашия живот.
1: Planet Voice и Ери.
2: Пътя е като живота. Има начало и край. Начина, по който ти го извървиш,

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.44. На първия учебен ден трафика в столицата е доста натоварен в по-голямата част на града. По почти всички големи булеварди в източната и южната част на столицата, в центъра на града. Околовръстното също е доста натоварено, също така улица Монтевидео, Тодор Каблешков, Братя Бъкстоун, Шипченски проход, Александър Малинов, Свети Климент Охридски, също така части от булевард Копенхаген, Симеоновско шосе, Самоковско шосе и Ломско шосе. В Пловдив задръстванията са на Васил Левски, Руски, също така части от 6 септември, Цар Борис III, Димитър Талев, Македония, улица Гладстоун, Княгиня Мария

0: Луиза и Христо Ботев. Задръствания има и по други от големите булеварди в центъра на града. Катастрофа има на булевард Източен до пивоварната, както и на булевард Руски на кръстовището с 6 септември. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, части от Струга и Демокрация. А пък в Кърджали тежък трафик има на Булаир, а умерен трафик на булевард Беломорски. В Смолен за сега движението е спокойно. И не забравяйте, шофьори, бъдете внимателни на пътя, спазвайте правилата, намалявайте скоростта и пътувайте безопасно.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
9: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиротска, номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември.
10: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

Jennifer Lopez и David Guetta чухме с тяхното Save Me Tonight. А сега в следващите минути ще се насладим на Сеньорита от Шон Мендес и Камила Кабейо и Кожа от Прея. Можете да гласувате за това парче и за други от вашите любими български хитове на нашия сайт thevoice.bg в нашата престижна класация за българска музика BG Voice Top 10. Аз съм Ери, останете с нас. Planet Voice.

0: Експриемиерът Румен Радев определи изнесената информация по случая Петро Хан Околчица като потресаваща, изключително тревожна за бъдещето ни като общество. Той настоя да бъдат дадени отговори как организацията, свързана с случая, е функционирала в продължение на години и какви отношения е имала с държавните институции. Премиерът постави серия от въпроси за дейността на неправителствената организация, за подкрепата, която по думите му е получавала, както и за начина, по който е придобила обществена легитимност.
1: Изнесените факти от експертите вчера са наистина потресаващи. Изключително тревожни за бъдещето ни като общество. И ние тепърва трябва да търсим отговор на много въпроси. Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция? Как се случва това нещо? Как така това НПО свърталище на педофилия, показващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
0: Той поиска да бъде изяснено и как организацията е разполагала с голяма територия, как е бил ограничаван достъпът до нея и при какви обстоятелства е било регистрирано значително количество оръжия. Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на новата учебна година в Русенското училище Христо Ботев. Няма българска душа и сърце, които дълбоко в себе си да не са запечатали тази дата 15 септември. Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас, българите, не е подвластна на времето. Тя не се забравя, каза Йотова. Още преди 188 години е имало съзнание у нашите предци, че само с образование и с учителите може да се върви напред и само така ще се гарантира успехът на България, заяви държавният глава. Церемонията в училището включваше посрещане на първокласниците, музикални изпълнения на ученици и традиционния ритуал с първи училищен звънец. Нивото на река Дунав в българския участък остава динамично през последните 24 часа. Това съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Ново село Лом и Оряхово е отчетено леко повишение с 1 см, докато на останалите постове има понижение между 1 и 3 см. При Русе нивото днес е минус 125 см спрямо условната кота 0, като за денонощие е спаднало с още 3 см. Прогнозата е за допълнително леко понижение през следващите 2 дни. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Спорт. Финалът на Шампионската лига през сезон 2027-28 ще се играе на 27 май 2028 в Мюнхен на Алианц Арена. Това реши изпълнителния комитет на УЕФА на заседание в Солун. Това ще бъде третият финал за този стадион след мачовете през 2012 между Челси и Байерн и 2025 между Пари Сен-Жермен и Интер. УЕФА определи и домакина за финала през 2029 Камп Ноу в Барселона, който също за трети път ще приеме най-важния клубен матч. Там се играни финалите през 1988 между Милан и Стяула и през 1999 между Манчестър Юнайтед и Байерн. Времето. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Трафик.

0: Dirty Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец по пътя от километър 147 до километър 161 при изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик. Е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно.
2: Пет са минутите след началото на 6-я следобеден час на 15 септември. Аз за Мери, вие сте с Planet Voice, а сега ще слушаме Карол Джи и Бруно Марс. Still, да ти с Take Me There и няма значение на молет с песен от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, кои са песните, които бихте пуснали вместо училищния звънец. Марто ни написа, че всяка една песен на молет би била перфектна и аз избрах точно това парче. Няма значение, което не сме слушали скоро в нашия ефир, а според мен е един страхотен хит на дуото Молец.

на наградите Еми за 2026. Рийс спечели две награди на церемонията, превръщайки се в първия актьор в историята на наградите Еми, спечелил две награди за главен актьор в една и съща година. Той спечели наградата за изключителен главен актьор в мини-сериал или антологичен сериал или филм за ролята си в Звярат в мен. В сериала той играе заедно с Клеър Дейнс, като магнат в областта на недвижимите имоти и заподозрян в изчезването на съпругата си. В речта си при приемането на наградата, Рийс извика колежката си, казвайки, че сериалът със сигурност е воден свирепо, яростно, пламенно от невероятната Клеър Дейнс и я нарече плашещ партньор в сцената. Късно на церемонията по връчването на наградите Еми, той спечели наградата за изключителен главен актьор в комедиен сериал за ролята си в Заливът на вдовицата. В сериала той играе вдовец, който е кмет на Widows Bay, малък остров край бреговете на Нова Англия. Той вече е печелил наградата Еми за най-добър главен актьор в драматичен сериал през 2018 за ролята си в Американците. Той участва в сериала заедно с дългогодишната си партньорка Кери Ръсел, която също беше до него, за да го гледа как прави история на наградите Еми в понеделник вечер. Самата Ръсел беше номинирана за две награди Еми тази година. За най-добра главна актриса в драматичен сериал и за най-добър драматичен сериал. И двете за сериала си Дипломатът. А тук продължаваме с Дамяно Давид, The First Time и след малко Hootie Fruity на Cat's Eye. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eddie продължават след малко. The Voice. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14 евро и 99 цента за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1 евро и 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG. We love music.

0: Ти ведо.
1: Ти ведо. Чухме 3 минути преди средата на 18-тия час по The Voice. А в Planet Voice продължаваме да си говорим за наградите Еми, където Доли Партън беше почетена по време на 78-то раздаване на наградите с емоционален трибют, който събра две от най-близките й приятелки и колежки. Реба Макентайр изпълни песента Appalachian Memories, докато на екраните зад нея бяха показани кадри от живота и кариерата на Партън. Преди изпълнението, актрисата Сали Филд излезе на сцената, за да си спомни за Партън. Две да се познават от работата си по Стоманени магнолии от 1989, а Филд описа покойната певица като истински ангел на земята, подчертавайки не само таланта и, но и чувството и за хумор, автентичността и благотворителната й работа. За Макентайр моментът беше особено личен. Двете имаха дългогодишно приятелство и споделяха музикалната история, включително дуета Does He Love You от 21-а година. След смъртта на Партън, Макентайр неведнъж говори публично за загубата и за влиянието, което Доли е оказала върху нея като артист, така и като човек. Доли Партън почина на 25 август на 80 годишна възраст след кратка битка с рак. През годините тя остави след себе си не само огромно музикално наследство, но и силно присъствие в киното и телевизията. Тя бе носителка на Еми за работата си като изпълнителен продуцент на Christmas on the Square през 21-а, а чрез продуцентската си компания стои и зад телевизионни проекти като Бъфи, убийцата на вампири. Почетта на Еми идва само дни след като феновете получиха и първата посмъртно издадена песен на Партън. Bound to Ride е записана от нея през 2022 и ще бъде част от предстоящия албум Where the Soul Never Dies, Celebrating 80 Years of the Stanley Brothers, който излиза на 16 октомври. Така дори и след смъртта си Доли Партън продължава да присъства в музиката и телевизията, а почетта на Еми показа колко дълбока следа е оставила тя не само като артист, но и като човек. Да е светъл пътя на нейната душа. А тук, в ефира на Радио The Voice, ще чуем песен на нейната кръщелница Майли, Bus Persuades. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Talk to you на Another E54 утре. Чухме по Radio The Voice. Аз съм Ери, а днес в плейлистът на нашия живот до 8 вечерта очаквам вашите песни, свързани с темата кои са хитовете, които бихте пуснали вместо училищния звънец. Споделете ми на 0878-545-545 или в Viber канала ни The Voice Radio and TV България. Именно там идва следващото парче, което ще слушаме. Only You на Shoes и Cup Sport е пожелано от Лъчезар. А след минути ще чуем и Дара Екимова с нейното дигитално, което къде се намира в нашата престижна класация BG Voice Top 10, сега ще ви кажа на номер 1. Тя задържа своята позиция там, а дали ще успее да бъде номер 1 и този петък? Това ще разберете с Мари Никол веднага след Planet Voice. А можете да отидете на нашия сайт thevoice.bg и да гласувате за вашите любими български хитове и изпълнители. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Революция на цените Фемак. Влез в приложението и откри хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Рувента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

Normal на BTS, песен от плейлистът на нашия живот, с която Криси поздравява цялата арми на момчешката K-pop група. А сега продължаваме с One Republic, Runaway, Life is Simple, Move Your Body на MySeek и компания. И вече звучи Дати с неговото 1, 2, 3, 4, 5. Още една песен от плейлиста ни, която пускаме за Диди.

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсне.

0: Свои намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса.
1: Точно 19 часа е, а в ефира на Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика, слушаме New Religion, Sorry Papi и Miss Kali Hallelujah, песента, която Иван включи в плейлистът на нашия живот. А тук продължаваме да си говорим за нова музика и за едни иконични групи само след минути. On air.

New Religion на Биби Рекса и Faithless чухме по Radio The Voice, а Spice Girls отпразнуваха 300-та годишнина от дебюта си с ново издание, но не точно това, което феновете се надяваха да чуят. След като групата подгря публиката с тизър за голямо съобщение, мнозина очакваха новини за дългоочаквано събиране на петте оригинални членки и евентуално турне, но вместо това Spice Girls обявиха The Single

Collections, която ще излезе на 6 ноември. Колекцията включва 14 сингъла на групата, техните B-side песни, оригиналните обложки и няколко неиздавани досега записа от архива им. CD-изданието ще съдържа и допълнителен диск с 4 неиздавани песни и демота. Виниловата версия пък ще се представи с 14-те сингъла като отделни цветни 7-инчови плочи. За част от феновете обаче юбилейната новина се оказа сериозно разочарование. След загадъчния тизър, очакванията за връщане на Виктория Бекъм, Мелани Браун, Мелани Чишълм, Емма Бънтън и Джери Халиуел Хонър бяха особено високи. В социалните мрежи почитатели реагираха с шеги и откровено недоволство, че вместо билети за концерт получават поредно колекционерско издание. Разочарованието идва на фона на една година, в която слуховете за събиране на Spice Girls не спираха. Още през март Мелани Чишълм потвърди, че няма планирано събитие за 30-та годишнина, но подчерта, че 5-те членки продължават да поддържат връзка и искат някой ден отново да направят нещо заедно. Последното пълно изпълнение на 5-те от Spice Girls заедно беше на церемонията по закриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012. През 2019 4 от тях без Виктория Бекъм направиха турне в Великобритания. И въпреки това, надеждата за истинско завръщане на оригиналния състав продължава да живее сред феновете. За сега обаче Wanna Be няма да прозвучи отново от сцената с всичките 5 момичета. Поне не през тази година. И ако реакциите след The Singles Edition са някакъв знак, феновете определено все още искат само едно турне с всички 5 Spice Girls. Вие бихте ли отишли на него? Можете да ми споделите във Viber, докато слушаме Тъвло, How Long. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш

0: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище.
6: Бъдещето започва от днес.
7: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
8: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение «Уча в чужбина» в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. «Уча в чужбина» 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
12: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре е песен от плейлистът на нашия живот, която пуснахме специално за Атанас. Днес ви питам, кои са песните, които бихте пуснали вместо училищния звънец. Споделете ми до края на часа на телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio and TV България. А сега слушаме Strongest на Inner Road Sen и Mr. Know It All на Teddy Swims. Planet Voice и Eddie.

0: Той си напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Чухме Дискотек на Елени Форейра. Песен, която пуснахме специално за Тодор, а след Молец с Бягство на Дует Авеню и Hug or Handshake с Поля от слънчогледина остава, хитове с 1% промяна продължава с още една добре позната българска песен. Този път Мила Роберт се среща с класиката Замълчи, замълчи на Мими Николова, превръщайки я в история за комуникацията, близостта и човешката свързаност. В основата на хитове с 1% промяна стои идеята за малката промяна с голям ефект. Съвременни български артисти дават нов прочит на емблематични песни от 90-те и началото на новия век, като ги преобразяват от минор в мажор. Музикалната трансформация се превръща в символ на промяната на настроението и посоката. Напомняне, че понякога е достатъчно нещо малко да бъде променено, за да бъде видяно и почувствано по съвсем различен начин. Във видеото към Замълчи, замълчи, двама души търсят път един към друг, въпреки че общуват по различен начин. Единият от героите използва жестомимичен език, а историята поставя фокус върху общността на глухите хора и значението на комуникацията отвъд думите. Мила Роберт присъства като загадъчен наблюдател и разказвач на тази история за купнежа за близост. Визуално видеото следва естетиката на кино-нуар с игра между светлина и сянка и минималистична

индустриална среда. Вече можете да гледате версията на Мила Робертс за Мълчи за мълчи в стриминг платформите, а тук продължаваме с Sports Car от Тейт Макрей и Мичико на DJ Годжа. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
10: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
11: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
10: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
12: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
13: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
14: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
15: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Man I Need на Оливия Дийн е последната песен, която включваме в днешната ни тема. За първия учебен ден ви питах кои са песните, които бихте пуснали вместо училищния звънец. И Весела ни сподели, че точно това парче би искала да звучи, когато влиза в класната стая. Е, приятели, надявам се да имате една успешна нова година, защото дори и да не сме на училище, дори и да не започваме университет, то някак си сезона започва с идването на есента. Надявам се есента да бъде благоприятна за всички ни и, разбира се, да бъдем тук заедно, за да споделяме всичко най-интересно от света на културата и музиката и да си оправяме настроението всеки следобед. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно днес и утре отново ще ви очаквам минути след началото на 16-тия час. Разделяме се под звуците на Edge of Desire от Jonas Blue и Malive и Дишам на Дара Екимова. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Eddie.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. Now, more hits.

Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air. How you guys feeling? Online.